0: Radio della Città 14 254. Io sì o no, Raro di Ugua. Jora Mwage Koba Degio Mono David Kariokiwa Yueno Ekoda City of Angels Asante Kariokiwa Rollins Wekore Kanyajara. Actually Hado Hetago Dukambili Kanyajara Kia Iwa Mairi Sita Kore Mwanawana Ikuru Degio Jeff Muna Degio Hemodo Hetago Boromatigari Ale Kore Mwanawana Enyele
1: Yes
0: Roja Wanyama We started hebu chare ya Santa Geshorowara ini kore mwana wa banana Santa Nere kimona mwana atuwa dekira message Modo roi gati Kiboko ya shinga Ara ita kifoko ya shinga
1: Shinga nido
0: Shinga nikodo Ini kore shinga
1: Kiboko yao
0: Kore kwa mwana atuwa kwa ita kwa kiroga Ini Rui na keri u Ara ita kifoko
1: Ya shinga Ano wake ziwa
0: No
1: ni kuma nyakeo wode ikule ya Kinago mwajimu wa Zakari
0: okay.
1: Zakari Jeru
0: na kirekeo
1: MCA, usio ni MCA vitu
0: ni agekwa weta kwa nyakeoli
1: na nekirete keo mwono
0: rake nekirete keoli wode makere mega
1: yes
0: haya gathi nabere na corona messages nenyi genyi genyi gemodo eta kwa charo anyalivo Ya alivone kore mwena wanye ni kure menika kutole kiroka airport
1: Nikaruta haya?
0: Itoe kaa ni kaa nopo kaa dege kaa Kuzia kopo kaa kodalariki
1: Kaa ni kaa mira
0: Kaa daliki Tiye daigu waro
1: hake Kaa daliki
0: Tiye daigu waro hake
1: You know development
0: Anyway tulio hawa uliri kane watu kwenye vegi ya Stand Big Bank Ni vegi reda okule ni vegi reda kukunyi itirira Negeza maudu makumoda makinyanire Vegi ni reda kutuwarana na we ikinya kwa ikinya Maudu malea mona kwa mema nini Maudu malea magia giro kiene Maya kori ya kwa vegeno Ni maudu manene mono Matikogwa gira tuwa maudu malea manene Natikuga mudole ya we na maudu manene Ni alahigiririo
1: yes.
0: Apana wewe na mugoda eka grimwe Ni okorobo yo ni vegeno ya Stanbic Wewe na gali Ya seta kwa fleet
1: Yes
0: gari mirogo
1: Yes
0: So kikadagia kune kenene ni okorobo yo No na ke modu yuri We na gatuka kanini ri na no anafatara kunyitire roli aga kinyitire na njira yake
1: yes.
0: Na nikio vegino ina ithuguda leto let's keep growing ati all the valley all the abagaya na kinyane ya bere ono ya kinyane ya bere e modo afata tutwana ni ogwo
1: yes.
0: Wewe kuria kuraya unyitire na njira yaku we wa bere ya thavale yake ona kinyitire ro ogegero hogero na ku hina bero vegino ya Stanbic Bank
1: yes
0: beto dogo itadi yo weka kahora eni
1: Aditega.
0: Tusokeririe thokoine.
1: Yes. Arino na niroka.
0: Kwaje drive ere eroka kuligana taramu ama odumaya. Manami ta super.
1: Super Nino.
0: Manoiga bunere kura.
1: Yes.
0: Ate irega kuoneka teo miaka 150 years ago. Diulete teo miaka igana ya 50.
1: Yes. Utoro mune jo he mudure da kulimana ni amenya. Maire mwene moka na makaiga mugunda uru muno. Control water taru kiri mana miferethi no kuigira thoko woe wiwere na bei yaku no miare wega no we mugunda iguru hanini uri magena tumae tunini tunini kamira mbura yukite no yore itagi atitinga ria itagi rikomi itagi ria itagi rikomi na mitambo ya sora hau no hote kurima na indo ici ciothe nyitithania we uraruta wira wa nduthi no yore nduthi haria ya siringi 360 thoko ini ya kawaida no waigira thoko ini itu uragura kiria ukwenda na thogora waku we mwenye nduigire nyumba haria urore riko ria kuone ni mani urabatara riko ria mariko mana ukaruga kiria urenda ukanyitithania indo nyingi uguo nduigire hau we nginya wardrobes ni iroka na hena ite cia fono icio nicio ita recliner na ici ingi cia gutamburuka yes na nginya mariri na mattress cia cio indo ni nyingi thoko ini na no ureyugira bei iri ukwenda kugura kindu o kindu na bei yaku
0: okay.
1: Na nigetha wigire thoko rahinya *420# *420#
0: Aya, he karibu kaina kwa kisa kitenete Ati wana wajita ngoma Ngoma gira fona
1: Ngoma
0: Aya, ketuzo kewe boine na DJJ Actually maudu meire na na ihe anye Itana shoka rewe boine mutumia derero Ati done kanete nego edho wa ledho Ewe itagwa mere wa ili mokana mama joy Wa mudhuri itagwa berere Wa maitha Tagawira kolea dagulete githejiro kure Itagwa donyo Ado ya maikara kakodu Itagwa meta Hali ya dagulete center hadu hawa Ya mudhia one kanire kirete Mudhuru wa gray top do ne na crocs manato ma meta crocs na aimbire akuita kana ga kakamia kaire done kanete oge mona no dievoli dire akuena me kana hore na baya dimo ya 0704 618 300 toka ke hoya ne kone kana
1: ga ne go taidi e
0: kone kana henya ke go shokere na be oge mona no hore na baya 0704 618 300 gyo kamore mine go koroge kwena ohoro wa shube shube o emo no ginya kore shagine shube yo ne o e kaine shube yo ne gwaweta kwa wa maklik supa odore ketone kabuni yeta kwa CKR Africa ngobeo yaku no erute ili ole ya rutaga ngobeo yaku hau hawe kinyete ili ya tiho hapo sipo
1: yes
0: ngobeo no erute ili ya makeria
1: kwa ligwe ahiru onu
0: ngobeo dide na de noge no kono minerals tarahe ole ya kwa gireide ogegera shube yo wa maklik supa kuma kwa kabuni ya CKR Africa maudu na makome mega no lirikane aya madore kete shube yo miaka igana rimwe
1: yes
0: kogo shube yo lirikane onogo teidereria maudu makumo the magrika chawe itago makrik super odore kete na kabuni ya CKR Africa na oho lirikane malidari motors no manago itahede no mena oko gwini wa miaka ikumine nana ya wedia wa gari gari de mako importa gira gari theru gari jaga wede no manako gwina wadhi okogura gari na bei ya mwanya na oshoke ume na iheo mohiano wadhi wagura gari umudheba wode oko iba na adhimo ya smartphone
1: yes
0: wadhi weka investment ya makiri mashiriki milioni mwedhino wa cooperative yao oke kwa tiravocha ya makiri mashiriki girikomi
1: yes
0: wadhi wa invested dhino wa viashara yao ya e-bike sani ya no korokyo na shiriki girikera na magana matano oro mwedi kwa imana vocha ya shiriki girithano na maodoma agema iki domali diya na adhimo
1: na 0709 888 222 0709 888 222
0: DJJ